0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.